0: ہو جاتے ہیں.
1: مجھے وہ دھیان ہمیشہ
0: اویئرنیس نہیں رہتی ہے نا.
1: جیسے آپ نے کہا کوئی بات آئے گی, کسی نے آپ نے کہا کوئی سیلفش ہے, کوئی مینیپولیٹو ہے, کوئی شروڈ ہے, واٹ از مائی پرپز آف لائف, یہ مجھے نہیں بھولنا.
0: بٹ سسٹر ایک بات بتاؤں, شروڈ سیلفش کننگ پیپل جب دکھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں مجھے پتا بھی چل جاتا ہے تب میں آئی ڈونٹ لائک دیم, آنیسٹلی اچھے نہیں لگتے مجھے وہ.
1: کیوں اچھے نہیں لگ رہے؟
0: مجھے اچھا ہی نہیں لگتا, اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. مینس آپ بول رہے تھے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ وہ بیمار ہے, اس کو پیار دو, اس کو یہ دو. آئی تھنک اٹس امپاسبل فار می, کیونکہ جو آدمی ایسا ہے اتنا ہی اپنا آئی رادر بی اوے.
1: اور اگر ان سے دور ہو جائیں گے تو اپنے پرپز آف لائف سے بھی دور ہو جائیں گے. سر
0: پرپز آف لائف تو اپنے خود کو تو سدھار لوں پہلے,
1: وہی تو سدھارنا ہو جائے گا نا.
0: کیسے؟
1: جیسے آپ نے کہا یہ ایسا ہے اس سے دور ہو جاؤ, یہ سیلفش ہے اس سے دور ہو جاؤ, یہ مینیپولیٹو ہے اس سے دور ہو جاؤ. تو ہر ایک سے دور ہوتے گئے تو اپنے کو کیسے سدھاریں گے؟ پھر اپنے آپ کو سدھارنا مینس پہلے میں ان کے ساتھ ڈسٹرب ہو جاتا تھا, پہلے مجھ پر ان کا پربھاو پڑ جاتا تھا, پہلے میرے اندر اتنی شکتی نہیں تھی کہ میں ان کو ایکسپٹ کر کے سویکار کر کے میں اپنا نارمل سوبھاو رکھوں, وہ پاور میرے پاس نہیں تھی. لیکن اپنے آپ کو سدھارنا مطلب وہ سب کچھ کرنا شروع کر دینا. لیکن بھاگ گئے ان سے تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر تو نہیں ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے.
0: بھاگیں گے نہیں اور دوسرے کو آپ سدھارنے جاؤ گے,
1: دوسرے کو تو سدھارنا ہی نہیں ہے.
0: سمجھا بھی نہیں سکتے, سکھا بھی نہیں سکتے. اٹس سو ڈیفیکلٹ سسٹر. جو آدمی آپ بیمار کی بات کر رہے ہو, جو آدمی سیلفش ہے اور اس کو معلوم بھی یہ رہتا ہے کہ آئی ایم آلویز رائٹ, اور آپ اس کو سدھار بھی نہیں سکتے تو پھر آپ بھاگیں گے نا. یار چھوڑو, سنتا تو ہے
1: کہ آئی ایم آلویز رائٹ اینڈ فیل کرے کہ آئی ایم آلویز رائٹ. آپ کی انٹینشن کیا تھی؟
0: میری انٹینشن تو یہ تھی کہ میں اس کو صحیح بتاؤں کہ بھائی
1: بتاؤں, ٹھیک ہے,
0: کیونکہ میں تجھے پیار کرتا ہوں تجھے بتا رہا ہوں,
1: ٹھیک ہے. لیکن ہر ایک نہیں ہے نا ریڈی سننے کے لیے,
0: موسٹلی لوگ نہیں ہیں,
1: نہیں ہے سپوز. تو مجھے اپنے اوپر ورک کیا کرنا ہے کہ اب مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے میرے من کی استھتی کی جو ڈسٹربنس پہلے ہوتی تھی اس کو مجھے دھیرے دھیرے کیسے کم کرنا ہے؟
0: کیسے؟
1: جسٹ بائی آلویز کیپ آن ریمائنڈنگ مائی سیلف اٹس اوکے دے آر لائک دس.
0: پورا دن یہ منتر پڑھتا رہو ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی.
1: واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو ڈو؟ سی وی ہیو ٹو, وی ریئلی نیڈ ٹو اسٹاپ اینڈ تھنک کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل جائے, یہ چاہ رہے ہیں ہم وہ بدل جائیں.
0: ایکچولی ڈیپر میننگ تو یہی نکل رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے.
1: ہمیں یہ ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں. ڈیپ ڈاؤن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بدل جائے.
0: بدلنے میں بھی اور بھی ڈیپ ڈاؤن ہے وہ اچھا ہو جائے نا, بیٹر ہو جائے.
1: کیوں؟
0: بیکاز آئی فیل دیٹ ہی اور شی از رانگ.
1: بٹ یو فیل نا, دیٹ پرسن ڈزنٹ فیل. اٹس سمپل. سپوز میں ایسے کر کے بیٹھی ہوں اس پہ, سپوز یہ میرے لیے کمفرٹیبل بھی نہیں ہے اور آپ میرے لیے بار بار کہیں کہ آپ بدل جاؤ, ایسے نہیں بیٹھو, ایسے بیٹھو, ایسے نہیں بیٹھو, ایسے بیٹھو. آپ کا کہنا اچھا ہے لیکن بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ اف آئی جسٹ ٹرن بیک اینڈ سے تھینک یو, آئی ایم ویری کمفرٹیبل دا وے آئی ایم, میں صحیح ہوں, مجھے نہیں چینج ہونا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو اپنے اندر وہ پاور لانی ہے کہ مجھے دیکھتے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے آپ کے یہاں ایک بھی تھوٹ نہیں کریٹ ہونی چاہیے.
0: یہاں پر یہ بول سکتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی, میں نے بولنا تھا میں بول دیا, آگے اس کی وجہ سے
1: دیٹس اٹ. اینڈ بیونڈ دیٹ میری ڈیوٹی کیا ہے کہ ان کو میں اب کوئی نیگیٹو وائبریشن نہیں بھیجوں. کیونکہ جب ہم یہ لائن بھی کہتے ہیں آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی بیونڈ دس آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, تو اس کے بعد ہم بولنا تو بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو سمجھا دیتے ہیں آئی ہیو ڈن مائی ڈیوٹی, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بولنا بند کر دیتے ہیں, ہم سوچنا بند نہیں کرتے.
0: اوکے,
1: ہم سوچنا بند نہیں کرتے. اب آپ مجھے بولنا بند کر دیں کیونکہ آپ نے مجھے چار بار بولا ایسے نہیں بیٹھو, ایسے نہیں بیٹھو, میں نے بولا تھینک یو میں ٹھیک ہوں.
0: لیکن اس کے بعد میں پتا کیا سوچتا ہوں, اس کو دس بار بولا ابھی تک نہیں سنے, کیا کروں؟

0: کیسے بولوں، سنتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو جب یہاں آئیں گے تو میں تو کہیں اور چلا جاؤں گا، یہ لوگ کھانا کھائیں گے تو میں بولوں گا نہیں کھانا ہے، بھوک نہیں لگ رہی، کیا کیا کیا کیا سوچتا ہوں،
1: یہ ایک ایک تھاٹ سول پاور کو
0: ڈپلیٹ
1: کر رہے ہیں، یہ ایک ایک تھاٹ شریر کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہیں، جتنی یہ ایک ایک تھاٹ مجھ تک پہنچے گی تو میں نے بھی آپ کے لیے نیگیٹو سوچنا شروع کر دینا، پھر میں نے جو سوچنا ہے آپ کے لیے، کیوں آپ کی جب نیگیٹو وائبریشن میری طرف آئے گی تو
0: میں اگر سوچا کہ یہ تو 10 بار بولا 20 بار بولا سنتے نہیں، ٹھیک ہے آج کل ایسے ہی ہے، جو مرضی کریں لیکن دیکھو کتنا خراب لگ رہا ہے،
1: ویری گڈ، اب یہ جب تھاٹس کانسٹنٹلی اور یہ تھاؤزینڈس کے نمبر میں آئیں گے میرے پاس،
0: کیوں؟
1: کیونکہ آپ بہت بار سوچیں گے ایسا،
0: ہاں میں کنٹینیو سوچوں گا، 1000 بار سوچوں گا،
1: اب جتنی یہ تھاٹس،
0: اچھا یہ بھی نہیں کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں اٹھ کے تب وہاں بھی سوچوں گا،
1: تو فزیکل تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہیں،
0: تو وہ پھر واپس سوچیں،
1: آپ یہاں میرے کے لیے یہ سب سوچیں گے تو میں آپ کے لیے کیا سوچوں گی، جب دیکھو اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں سب کچھ یہی جانتے ہیں، یہ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیسے بیٹھنا ہے،
0: انٹریکشن چلتا جائے گا،
1: اندر چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیسے بیٹھنا ہے، آپ کو جیسے بیٹھنا ہے آپ بیٹھو اپنے جیون میں، مجھے جیسے بیٹھنا ہے میں
0: بیٹھوں، سسٹر ایک منٹ کو کلیئر کر لوں، میں سمجھ رہا تھا میرا انٹریکشن میرے ساتھ چل رہا ہے، ان کا اندر میں ان کے ساتھ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی چل رہا ہے،
1: وی سی دا ٹو مائنڈز، جو ایک کے لیے سوچے گا وہ دوسرے تک پہنچے گا،
0: پھر واپس وہ سوچ کہ یہاں پہنچائے گا،
1: جب آپ میرے لیے یہ سوچ رہے ہیں تب آپ کی پاور ڈپلیٹ ہوئی فرسٹ، پھر یہاں آئی، پھر میں نے آپ کے لیے کیسا کیسا سوچا، میں کتنا گندا سوچ سکتے ہوں اس کے بعد، پتا نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا، جب دیکھو دوسروں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کیا، ہمیں نہیں رہنا ان کے ساتھ، میں نے ایسا سوچنا شروع کر دینا، تو یہ سارے تھاٹس بھی آپ تک پہنچیں گے، یہ بھی آتما کی پاور کو کیا کرے گی، ڈپلیٹ
0: کرے گی،
1: آپ کو بھی،
0: ہاؤ دی ادر پرسن کین ڈپلیٹ مائنڈ،
1: وین وی ریسیو نیگیٹو وائبریشن فرام پیپل ہاؤ ول وی فیل، اگر ہمارے لیے کوئی غلط سوچ رہا ہے اور ہم
0: یہ تو بہت ڈینجرس بات
1: ہے، بہت ڈینجرس،
0: اس کا مطلب لوگوں کو بھی میرے بارے میں غلط سوچنے نہیں دوں،
1: ہاں اس کا سمپل طریقہ ہے، میں لوگوں کے لیے اچھا سوچوں، مجھے اور کچھ نہیں کرنا، ایسے نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے جا کے تھنکنگ کو چینج کروں گا اپنے بارے میں، لیکن یہ وشیس سائیکل دیکھو کتنا بنے گا، آپ میرے لیے نیگیٹو سوچتے سوچتے پاور ڈپلیٹ ہو گئی، تو پہلے ہی کمزور ہے نا، ڈپلیٹ ہوئی نا، من کی استھتی ابھی کیسی ہے، لو ہے، وہ یہاں پہنچا، تو میں نے آپ کے لیے اور نیگیٹو سوچا، وہ جب آپ کے پاس پہنچے گا تو اس کا پربھاو زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ آلریڈی ڈپلیٹڈ کنڈیشن میں تھے، اب جب ویک اور ہوئے تب میرے بارے میں اچھا سوچنا تو امپاسبل ہے، اب اور نیگیٹو سوچنا شروع کریں گے، دس لک ایٹ ہاؤ دس کین ایسکیلیٹ،
0: ایک بیچ ایک تھاٹ کین ڈو سو مچ،
1: بیچ سے تو ورکش بنتا ہے،
0: سو مچ آف ڈسٹریکشن،
1: ایک بیچ سے ورکش بنے گا اس رشتے کا، اس رشتے کا ورکش ہے یہ،
0: سو ہاؤ امپورٹنٹ از ون تھاٹ،
1: ون تھاٹ،
0: اس میں اتنی شکتی ہے،
1: تھاٹ سنکلپ سے سرشتی ہے،
0: پوری سرشتی سنکلپ سے بن سکتی ہے،
1: سنکلپ سے سرشتی ہے، ہمارے سنکلپوں سے ہماری دنیا ہے، ہماری پوری دنیا ہمارے سنکلپوں کے آدھار پہ ہے، مائی ورلڈ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی گلوب، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ورلڈ از بیسڈ آن مائی تھنکنگ،
0: آئی یوز ٹو تھنک مائی ورلڈ مینز مائی بلانگنگز، مائی وائف، مائی چلڈرن، میری دنیا یہ،
1: ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ میری دنیا ہے نا، مائی فیملی، مائی باڈی، یہ میری دنیا ہے ساری، یہی میری دنیا ہے، لیکن اس دنیا کی کوالٹی کیا ہوگی، کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی،
0: مجھ پہ،
1: میری
0: تھاٹس پہ،
1: میری تھنکنگ، اسی لیے آتما کی پاور کتنی امپورٹنٹ ہے، اب یہ جو ہم کر رہے ہیں پنگ پونگ گیم آف نیگیٹو انرجی، یہ صرف ایک آتما کے ساتھ نہیں کرتے، پھر کمزور ہونے سے ہم دوسری آتما کے ساتھ بھی یہی کرنا شروع کر دیں گے، یہ کرتے کرتے وی جسٹ نیڈ ٹو
0: مطلب یہ کرتے کرتے اسی کو آپ سنسکار کہتے ہیں ہیبٹ،
1: یہ ہیبٹ
0: گروو جو آپ کہہ رہے ہیں،
1: یہ پھر ہیبٹ صرف میرے ساتھ نہیں ہوگی نا،
0: ہاں تو عادت پڑ جائے گی سبھی کے ساتھ کریں،
1: سبھی کے ساتھ ہوتے ہوتے کس کی پاور ڈپلیٹ ہو گئی، نقصان کس کا ہوا، دوسروں کو کریٹیسائز کرتے ہوئے، دوسروں کے بارے میں غلط بولتے ہوئے، دوسروں کو بلیم کرتے ہوئے، کمزور کون ہوا، آئی بیکیم

0: آپ کو بہت دھوکہ دیتے ہیں, سوچتے کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہے. جس دن وہ بند ہو گیا دھوکہ دینا, تھنگس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی. لیکن اس کے لیے اپنے ساتھ وہ روز سمے نکالنا پڑتا ہے جس میں ہم اپنے آپ سے بیٹھ کر کہیں کہ سیلف کاؤنسلنگ کرتے ہیں. وی سو ڈیورنگ دس ہول جرنی کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے, ٹاک ٹو یور سیلف, کیونکہ اپنے آپ کی جو ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں وہ شاید کوئی بھی اور نہیں.
1: اور ایکچولی اپنے آپ سے جب ہم بات کرنے لگتے ہیں, کاؤنسل کرتے ہیں, تو آنسر سے ملنے لگ جاتے ہیں.
0: آنسر سارے یہی ہیں, سارے آنسرز یہی ہیں, کیونکہ سول کا, آتما کا پورا رول اس سی ڈی کے اندر ریکارڈڈ ہے. یو نو, تو اگر میرے کو کل کچھ کام ہے یا کوئی پرابلم ہے, مجھے اگر اس کا آنسر چاہیے کہ کل اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آپ مجھے نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کی وہ سچویشن نہیں ہے. ہاں, آپ کے انوبھو سے میں کچھ لے سکتی ہوں پریرنا, لیکن فائنل ڈیسیشن کہ مجھے کیا کرنا ہوگا ہیز ٹو بی مائنڈ. تو اف آئی کین بی سائلنٹ, آئی کین ایکچولی سی کہ میرا رول کیسے ایوالو ہونے والا ہے, کیونکہ سارا رول تو یہاں پر ریکارڈڈ ہے. تو اس لیے سائلنٹ ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا, انٹیوشن پاور, کیونکہ واٹ آئی کین سی مطلب انٹیوشن, مجھے آلریڈی فیلنگ آ جائے گی کہ ایسے کرنا ہے, سولوشن آ جائے گا. کیوں, مائنڈ سائلنٹ. لیکن مائنڈ میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ایسے, یہ جب اوپر کی لہروں میں ساری ڈسٹربنس آ جائے گی تو سولوشن ہے لیکن دکھائی نہیں دے گا. تو اندر کا جو ٹیوٹر ہے اس کی طرف نہیں دیکھے, اور باہر کے سب ٹیوٹرز کی طرف دیکھتے ہیں, تو ایڈوائس ملے گی بٹ ناٹ نیسسری دیٹ اٹ ول آلویز بی رائٹ فار می. وہ اپنی طرف سے بالکل رائٹ بتائے گی,
1: ان کے لیے صحیح ہوگا,
0: لیکن میں جس سچویشن میں ہوں وہ صرف اندر کے ٹیوٹر کو پتا ہے کہ وہ کیسے کرنا. تو دیٹ انٹیوشن پاور ول آلسو ڈیولپ, ریسپیکٹ فار ہو ایم آئی اینڈ ٹرسٹ آن مائی سیلف. یہ جب بن گیا تو سیلف ریسپانسبلٹی. ابھی تک ہم کہتے ہیں مجھے سب کی ذمہ داری اٹھانی ہے,
1: لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا ٹرسٹ آن مائی سیلف, دیٹس ویری گڈ ایکچولی, کہ میں جو ڈیسیزن لے رہا ہوں یا میں جو کرنے جا رہی ہوں وہی صحیح ہے. ہم 50 بار سوچ رہے ہوتے کیا میں کروں یا نہیں کروں, ایسے کرنا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا. سو اگین,
0: کیونکہ ہماری نرنے شکتی بہت کمزور ہو گئی ہے, کیونکہ نرنے شکتی بدھی کا کام ہے اور یہ کمزور ہو گئی ہے, اور میڈیٹیشن سے یہ واپس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اٹ ول بی لائک دس, آپ ایک سیکنڈ میں ڈیسیشن لیں گے اور آپ کا ڈیسیشن ایکوریٹ بھی ہوگا, کیونکہ ایک تو آپ کا کنیکشن اس سرو شکتیوان سے بھی جڑا ہے, اور جب اس آل مائٹی اتھارٹی کی پاور آپ کے ساتھ ہے, آپ ہر کرم کرتے ہوئے یو ول ہیو دس کلیئر ٹچنگ کہ آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ اور از سم تھنگ گوئنگ رانگ, امیڈیٹلی آئی ول گیٹ دیٹ, نہیں موو اوے. کرم جسٹ آپ کرنے لگیں گے اور آپ رک جائیں گے, یو نو کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ کوئی بڑا میرے ساتھ ہے جو میرے ہر کرم کے اوپر سپروائز کر رہا ہے. And that will touch very clearly. تو پرماتما کے ساتھ بھی جب وہ ریلیشن شپ ہوگا اور اپنے ساتھ انٹرنلی, تو ڈیسیشن لینا بہت ایزی ہو جائے گا. اینڈ ڈیسیشنز ول بی رائٹ, دے ول بی ایکوریٹ, کیونکہ انٹینشن بہت رائٹ ہے اب کہ ہر کرم کے پیچھے کا بھاو کیا ہے, کیونکہ ہم باڈی کانشیسنیس سے ہٹتے جا رہے ہیں, کیونکہ اپنے آپ سے سمبندھ جوڑنا مطلب سول کانشیسنیس. تو آتما ابھیمانی جب ہو جائیں گے تو انٹینشنز پیوریفائی ہوتی جائیں گی, گریڈ, جیلسی, ہیٹریڈ, اینگر, یہ سب کچھ تو ہٹتا جائے گا. تو جس کرم کے پیچھے کی انٹینشن ٹھیک ہوگی, کرم کا ریزلٹ
1: اپنے آپ
0: ٹھیک ہو جائے گا, وہ آٹومیٹک ہے. اور جب ہم یہ ڈیولپ کر لیں گے تو اپنے کرم کی ریسپانسبلٹی اٹھانا یہ ایزی ہو جائے گا. ہم سب کی ریسپانسبلٹی اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنی من کی استھتی کی ریسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے. ہم کہتے ہیں آئی ایم ڈسٹربڈ بیکاز آف یو, آئی ایم اینگری بیکاز آف یو, آئی ایم ہرٹ بیکاز آف یو, سو دیٹس ناٹ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی. جب ہم اپنے ساتھ یہ سمے بتانا شروع کرتے ہیں تو مجھے کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ یہ انر پروسیس کیسے ورک کرتا ہے, یہ سارا میرے کنٹرول میں ہے. تو ہر سنکلپ کی ذمہ داری
1: میں خود اٹھا سکتا ہوں, اور ان فیکٹ لا آف اٹریکشن ول ورک ہیئر, کہ میں جانتے ہوئے اگر کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں پازیٹو ہوں کیونکہ میں اپنی پوری اویئرنیس کے ساتھ وہ کرم کرنے جا رہا ہوں, سو آئی تھنک اس کا ریزلٹ اچھا ہی ہونا چاہیے.
0: تو تین چیزیں جو سمبندھوں میں چاہیے, وشواس, ریسپیکٹ اینڈ ریسپانسبلٹی, وہ سب سے اچھی بہت بڑھیا سے جڑ جائے گی. اور جب وہ اپنے ساتھ ہو جائے گی تو اوروں کے ساتھ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا.
1: پرماتما سے رشتے کی بات کرتے ہیں, یہ وہ رشتہ ہے جس کو ہم سب بہت زیادہ تلاش رہے تھے.

0: ہم جب کہتے ہیں نا شمع کرنا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے, نہیں کر سکتے ہم, ان کی غلطی اتنی بڑی تھی, اور اگر ہم شمع کر دیں گے تو وہ ریئلائز کیسے کریں گے, اور اگر وہ ریئلائز نہیں کریں گے وہ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے. یہ سب چیزیں سوچ کر ہم اس بات کو, اس گھاو کو, اس درد کو پکڑتے رہتے ہیں. جتنا ہم کسی بھی گھاو کو پکڑ کے رکھیں گے اور ہم کہیں گے میں اس کو ٹھیک نہیں کرنے والا ہوں, سپوز پاؤں پہ چوٹ لگی, دیکشت جی نے ہتھوڑا لیا زور سے مارا, چوٹ لگ گئی, فزیکل گھاو لگ گیا, اور میں نے کہا اس گھاو کو میں جیون بھر بھرنے نہیں دوں گے, یہ کہا, تو پھر اس گھاو کے پاؤں کو لے کر چلتے گئے جیون میں. کئی اور لوگ ملیں گے جو ہتھوڑا ماریں گے, ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. جتنا گھاو کو نہیں بھریں گے تو اگلا والا ہتھوڑا, اگلی والی چوٹ اور زور سے لگے گی, جتنی اور زور سے لگے گی درد اور زور سے ہوگا. ہم کہیں گے اس بات کو بھی میں نہیں بھولوں گا, اگلی بار کوئی مارے گا تو کیا ہوگا, اور زور سے لگے گی. تو گھاو کو رہنے دیں یا بھرتے جائیں, گھاو کو رہنے دینا چاہیے یا بھرنا چاہیے؟ بھرنا چاہیے, آبویس ہے. ہر چیز فزیکل تو آبویس ہوتی ہے, اور ہر چیز ایموشنل امپوسیبل ہوتی ہے. فزیکل چیز کو بھرنا ہے آبویس ہے. آپ شام کو چائے پی رہے ہیں, چائے پیتے پیتے سوفے پر آپ بیٹھے ہیں, سوفے پہ چائے گر گئی, ترنت کیا کریں گے؟ ترنت کیا کریں گے؟ چائے گر گئی چائے پیتے پیتے, ابھی کپ میں چائے ہے, لیکن ترنت کیا کریں گے؟ اٹھ کر صاف کریں گے. یہ آبویس ہے, یہ بات آبویس ہے, ہاں نیچرل ہے. کیوں ترنت اسی ٹائم بیٹھ اٹھ کر صاف کرنا ہے؟ کل صبح بھی تو صاف کر سکتے ہیں. اس کا مطلب اگر سوفے پہ کچھ گرا اسی ٹائم صاف کرنا ہے. اگر اسی ٹائم صاف نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ داغ لگ جائے گا. اور یہاں کچھ گرا, یہاں کچھ گرا, کوئی آیا کچھ کہہ دیا, دوسرا کوئی آیا کچھ اور کہہ دیا, تیسرا کوئی ملا اس نے اور کچھ کہہ دیا, چیزیں گرتی گئی گرتی گئی گرتی گئی. لاسٹ کب صاف کیا؟ اور دھیرے دھیرے دھیرے اتنے داغ پڑتے گئے, اتنے داغ پڑتے گئے کہ کیا ہو گیا, کہ اوریجنل کلر ہی بھول گیا.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.
2: اللہ اللہ اللہ.

0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: بنیری آواز 107.8 FM، ورلڈ نیوز کا سامودائک ریڈیو. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.